ke o dumedisa motho e motle hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumedisa ke nna matsoho mahluku nana o ke la haola di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM mo ke le wena teng ke o renya botshelela ka lena le ratwang ke nna le wena. Re le bo heponto tsumane o entse ya hae tima motho e motle o e kgathile mea ka nako ke yona ena mea ke tsamaye ke le monga ke na le wena motho e motle ke a tseba o tla ba monnate a ge le mmogo tshebeletsong e ratwang.

nako tse mo nehetsang PP ho ba ke nako ya Maria. Re re le boeso ja re le boeshe matshogo mahloko ka hore o tlobela ha pero tsholela bakeng sa mafelo na beke me he ka jeno michini nkwano ke tsamale ke le bogile go mamatodi re tla o ja re he mo meditlo hana jwale wa fitla mane o reng ya botshelela lena la mpolele ka mehlala matsatsi ke nne ke bolele ke re ke phala ya tshebeletso ya lesedi ho bane le tla ho wena ha mfela bekeng ha ile moqebelo ho tloa metsotsong ena e re shumele metsi mehlano ka mora hora ena ya bohlano re ya mane o reng ya botshelela ha ke ri yalo ke akine ke boka dikgomo ebile ke sentse nnete ke re madume holele haufi mo mametseng tshebeletso na ya lesedi o le hona tenya repeleng ka nka ditaba bongata ke tla ke tsibilela ka jeno ka hore ke tlo nka pine monate kwano nke ke bitse dikgalala tsa orange farm ha ba re ha ona thuso e tla re pine na hae wela fela ya dikgalala tsa orange farm nalwena re tabere wela antle ka haramoleka wa tsimo fela ha ga la te dikgalala tsa orange farm.

Itsa ke le thagolwa ka jeno mamedi go qaletse jalo ka Oscar Mbo atsa majalo le a jazz wax bar fela vuka a drumbe se bar malabulabu mamedi ke mangya ke dikantsa.

ke se kgobo wa hamoshe a se bata puruma a se bata puruma phirimana phiriya de la kgobo horwa ge tla bo se buswalane ka la makuba ga so tshela wa meri go tlale saba saba ne ntlebo ha le bata se puruma o hele tsa dithaba thata mafika a hlepeo hile dilomo.

Dumela manabeso ya le dumedisang ke o Malitemba. Bona, o mametse meretheto le e motho maratu. Go le

ke kopa le mpatlele mmeno a ntse a bine a mo ke batla fela a tamele polaka go na le le ntse mona pineng ke batla fela mmeno a tle polaka mona ke batla tlo re fela saka saka saka utututututu o mametse ka morao ka mo a re helele helele.

0: Hala la la la la spongy bongi Ureta Mureta na umametsu lukubung la 89.0 mametsu ke ana mona Lady Brand hala hala hala le fixile nako
1: motshumoratuwa go tseka tsebe ka mona ka Forsberg ke mapula ka mona ka Forsberg
2: ai muzwake le kanzwake ke bitse go ne 18.2 go jola ka tsebe muzwake ke ne ke mo metse go di ntse a re tsela ne ke tsile go potsetsa ka di se botlo a bua ka bong ka o na re hela bana ke bana ba jwa bong go ne di tsheletse wena ba sina bong go ne mara mana na wena
3: tsheza tsheza sta black e monna bona o ngo futsa di plasing kwa na se monna ka stock fela mfanaka ke ka tai di eta ga ja se monna ja o retsa monna tsheza tsheza sta black na re futsa ne ga blo fanteng ka mona monna

tala bo ngolo ba la ba ga dang o phea ba sa batle le tloga dijo ba ba di disa ntate bona me munyago entse je a bele makwenya emegena o e sheba le mang o go la wetse je a ke pele maqafa a mahlano mona le leng le ile kae o tswa go kopana ke ba tle le qalena le leng le leng le leng le ntse go na le kae se mo wa le tloja ho hang le ke belaja a ke le ke spono le se di ai han di han spono ai la tu tsile tebe a re nke spongi pongi tle matheka tsona le se di FM ke bolelo a gile ka o tshepisa ka re ena ke concert ya mahala ha o patale letho o nka di ba ditseba o nka di mapelo go bona ati jwang ha o ema metse tshebelo tsena o ri tsipela mo motho o tsipela ga tlo la ha o ke o soka na hana fe e o ntso mo she a ntsa o she ke di ba se tfela lala a ke di ba se tfela lala

0: to Moratu. When I am to Moratu, pay you powers. I. Be not a mapantula again. Pay you powers.
1: PJ Powers.
0: Jive
1: Bantula. Radio
2: Nhlabolole. Ema smartu a khotsa ke wa tsaba hisa le go mamela o tla ho no qala o thowela gitsedi ya motho. Jala ga mehleng go jile ga le qhubu 89.9 ke le Brandfort Majamasiu. Ke re jo ke ratile mana le nna le re qala ya ba ke kula tsinana ya ga ke tlalwa ke matla.
1: Eh.
2: Ya ga ke a fola.
1: Eh.
2: Ga utlwa ke a parlwa ke matla.
1: Eh.
2: Jo a ke se tlale mafolofolo jwalo. Ile emo tsumoratu yo
1: nya
2: miss jalo ha hore motho ke no se ke gata gaitse ya motho ba sa ke gacha ke re ya ke ratile mmino wa yo ba na pina ya magubane ha o nketse tselo tsatsi la hono ka chaise kutwaka jalo ga mehleng nku ke ntlo se Free State. Un chiselin popo, un denzio e tebo e la quete, e sa cam ho fu in gatte.

no yetse borata yetse ka mo ke ne ileng ka teng kona tukona e ka sithu kasi ke a leboa ka ofela batho bohle ba kgethileng o mamela tshebeletso ya lesedi ke tlo otla ka pina ona vale tsena ke batle letho mona mo kiteng ke mobe ke sele tsho a bondo ke sele tsho ke utaba ke bona ona le mamedi ya buileng ka ha ke ne ke bua ka sesotho a bona ntse ke bua le motho wa Oakney ke bua ka bo dizeteng ke bua ka bo bathabile ke bua nnete a bona ne ke fita Fixback na le moshanyane ne ke tlwaelane le ena lebitso la ha ke Kabelo wa mme Makabelo zone itima ka ubetsa gore ke puta sesotho ka tsela ekgethi ne ke puta le gona tsena ka ya sekolong se ke ne ke scan ai kona ha ona mo ka ba ho apaka pa kwa ke ditshegefe ka paife o ngwana o na le kotse next ke a o jwetsa jwale ke re ka hore ha o rata ntho o tla ithasela ebile o tla batla ho ithuta o tla batla ho bala ho ithute o tla batla ho botsa o tla batla ho botsa o se fele moya jwang ona le bonto Okay. Solfex the P. What's the minute of the city? It's a mahlomola sela semofolo o gana din Toronto.

re ke tsapa se le monate o hlomeleng o roma mesena sebeletso o le hona teng Afrika Borwa le biso la ka ke Solfex the P Ponto wa se le bo le sedia fe na te felang tsa tsile monate o hlomeleng o re le hona teng le ba tsile ngwana jo kantetse tsa mesosunye le shomelo metse mehlano ka nqano mesosunye le shomelo metse mehlano pelo hora ya bube tlwe ka meraro ya hao ya mafero a beke meraro ya hao ya letsatsi la sonta ona o tla boetsa jwang di eme jwang taba tsa gago.

0: agala tewa tuana ponto mana kibo ingidu ube kile sedi tume
1: happy father's day ponto tumela
0: happy
1: na kipuwe chete kenguwele mulebe hantuma katuma wale pabezi ya ponto ubele sile manna kisitili na ponto de ponto
0: tabweza ngisunta
1: kisiti ya kipeke
0: oya kireke
1: ke
0: ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke
1: ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke
0: ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: I'm going to go to the FIFA World Cup. Ke kreken ponto
0: o kena ga wena
1: ko CRC catch
0: alright tsatsile mona tautwa
1: lo ena ponto bai
0: ama sele se dia fa bo dumela le seri dume
3: amna tingo na mme nante ke go bitse go mo dikile ka dikuburu ha re go ga 24 ke a tsoga ngana nne ke lo hlapa
0: Let's see the monarchy, seven seven at Okua. I'm a seven year whole Africa Bora, Dumela, Kelly said, hello.
4: Hello, Ponton Guy.
0: Written a guy.
4: I'm unati, happy Father's Day in Tate.
0: Father's Day.
4: Yes, I came a cinema caramuli to Hatu.
0: Monati,
4: make a kereke.
0: Oh, yeah, kereke, yana kereke.
4: Ke
0: jo sa la mongisi mo nanta.
4: Tsa
0: sile mo na tautwa. Le mo nna tlo wena ntate ke le bo. Dumela
2: ke le la ponto.
0: Written guy.
2: A mo na te ponto man o tsore le go di nthona mo le bogolo ke tshini wa lesanda wana. A na tsa tsile la ponto ke tlo nka bana ba hostele mo na ke ba ise ke reke ponto. Ara go tla ke re ke ntla ke se ke tule la fatse ponto ka bana ha o sena bola gore ke le mo sire mo na sana o sa se ba pala
0: o tsotella sana o se fela
2: a di tsotella sana o se ya ka ponto ponto e o na le motho ke mo hloka mo na thuso mothobi ha ke tse buile mo phatong ka pa jwang ha o tla sheba ba shimane bana le beke tse pedi ba keng thuso mothobi ke mo hlokile beke tse pedi o go re ranthi ba re shebele ene ka tikwana ka mono ke tebola ponto
0: Ke kgola o ile le bollo.
2: Ka phone tsena tsa itse 5 tseno. Ta ke pont.
0: O metse le seri e ba buile. Le seri. A di utlwa ntle kwa ntle ke hlopentho tsa ka mona. Nna ke kena ke reke. Na le mamedi a re nna ke kena ke reke. Kena ke reke. Dumela. Lalo re tetetso ya khalempa ke hlatsuwe ke na longo la o hlatsuwa la hlatsuwa dubela le seri
5: mokoti
0: le gae
5: ke re usa ni le nanke kile tsa re o ka morena e seli na go ke sa tla i mo lwa la ke batle
0: o kena ga postola ka pa o pa ya jof
5: St John's
0: oh
5: ke St John's mogotsi.
0: St John ke postola thing e le pota pota nga pa yefe.
5: Ina e ya dipala.
0: Oh, ala go le dieta lona.
5: Eba tina blue white. Mogotsi nka rula dieta mo nka tla bua.
0: Ke nne wa ga mme wa ga mme wa ga kere ke ke.
5: gala ba rula di arula li di bende uzi urula di stoki na ke ba tlotella mogotsi ke ba tlotella
0: goda fa tse go pa o
5: botsa ke ba tla
0: o tlwa go ba mme ba go rata jwang
5: ya tlhalipina ne nka mo hetseng ka yona a o bathung ke tlo go kala bana ba ka batsi ba
0: empa o tlwa mo mme wa tsebeletsa le se di o rata jwang
5: ha bohloko
0: ba go rata ga bohloko hle
5: ka nne ke ha bohloko
0: a o ja le bua
5: le tla ka tella le se le ntshwara ka difatuku tse mongobo
0: hey ke bona ka o tla bona ka tshelete nako e tlang
5: re tla yetsa bisa ga ene go na le wena
0: ka tsile mona tau kwa
5: tama u lo gila ngwana rona o sebedite
0: ke mo gihlo ke mo gihlo ke mo gihlo
5: ke mo gihlo lwale o fedile
0: ke le sedi FM dumela
6: pondo
0: re a qetela ke mangae
6: itati kwa ba shimane ka qala botsa husani e plan ya ka ke ho ya kereking Ethiopian church hona mona qala botsa
0: ka jeno isengusane ka jeno isengusane ka jeno ke sonta
6: itati ko hlomphile le nikilena na phella he wona bontate bohle ha ke re ho bona ha ide bontate re se se teng kweteng ntho ke ponto
0: ke le bua tsa tsina mona ta utlwa
6: o hlomphile
0: mamedi re a qatela ke le sedi dumela
7: ponto
0: re tele kae
7: ha re tsitsi ka mao
0: ha monate
7: kolin de je le motse kwa nokta ke ka nda ene ke a kere ke na se go tsa go tshwela bolo ke mokatoliki
0: mokatoliki
7: ka tlhago
0: tsatsi le monata utlwa
7: le wena o tsere
0: jwala go njwetse felo ka mokatoliki ke a tseba lona o tla kwentse le re ke sonta tsa eng ke sonta tsa eng ke sonta sa ntse makatoliki dumela
8: ela weso motho
0: weso motho
8: le nna ke mmatlile thuso ka mona ka mmatla ke beke se thaka ke sa mfumana
0: o ka ha ithuso
8: ele nna ke a bela ke lela tele go dira ke a bela ke mo ile mo ke nna ke a bata ba mphato ke nna ne taba mo sedi ke ga e khone mara ke nna ke tanga le pita a bua ka mo phato ke ga e khone nna ke a bela se foile mo phato ba le ma tsa di ke
0: lo ma ga ga mona ha ke motho le Facebook ha yo le Facebook
8: mo ah di phone ya ke di phone di bua ke tsa TV
0: le tla bua nnete mo gara ga thiba tse le tla bua nnete le boluditse thuso le boluditse thuso
8: ya ke tsheka go duru bulo ka bua ma ke ta bona kwa na ba pula ya papa ka dikone mo ke tla mo tsanya ke ta bona kwa re ke lo mo she
0: tsa tsile bona ta utlwa o tla boetsa ke sona
8: e ke batla go dira ke batla ke ke ponto ke ba go tlo mo tlo o ile o tlile bloma if ya ka go tlale go go le ka tla kire ke ponto
0: re le ba utlwa
8: ya ke ponto
0: mamere tsebe le sala se di ke le bo holo fela e senganyane re kopana na neng la re tloba bosiu hamma mara jana go tsana tsa bo sheshela kwa empa he ha lo tlotla letsa maya jolo ka tloaelo go ba nona le gaswa papa di yobola maoto go re nyere shubere bentse mere gika go ya go reng ya bobedi sena se bolela re tlo fumana ho hang na no la re tlo ba bosiu bile mona tlo ba lwana ka tsheno mo riposo le bile nteng e khopotsela maoto mane gore se bedise ngantse re pela pele se bedise le se dia ke tsoma no tenga DJ Sticks machogo mahloko adite wa dikala nengwe ya horenya botsele bitse ka pina monate is expand to in amasela africa borwa good morning and good night.